0: ana wo chance ma me ya asase da ho no ana otoye e a wudi hu adanse asase ne fi bi ani hu e ma ne toye ene obisi aye ne dia entini pa na wo se aye ne dia no wo se mu sen hwan ne oton ma no wo chiro ni pa oton ma no se ni pa no aye hwan o aye hwan wo ka bi e ba mu sine wa na e wo kromo wa na
1: ana me pa cho ena me se me pa cho se ibi pa no wa to asase no wani esu wo dwuma asase ne da ho Misem samu frɛ mi a me ba ya ne mfunso ama paache wa baba no mo mo ho so yɛn frɛ no ne wo mra na nipa no a obetu ye sika na no pass asase ato no kofi pon no on so yɛn frɛ no
0: oba ani aye dey
1: o me paache sɛ wono no kɔ na obura ne so wato asase nti wono na ba kɔ asase ambe to ye no sɛ bi on sɛ ho aba sɛ nsu bi yɛ misika nti ye nyina ye kwa kɔ ka no kɔ pinso
0: ah ebrade nyankopɔ
1: na kɔ no so so mra
0: na na wo so di drama ni
2: I was on Jacob.
0: And I said, well, so that's what Jacob and Yakro did.
1: Yammy,
0: make a catch that was
1: said.
0: And she says, I see, I would demand bye bye. Yes, seminar.
1: We'll be a stage in Akotama.
0: What be the wine?
1: Oh, no, no, Mammy, I'm not called Nanathan Pond, and nothing points one day. You know what I pass as an amano.
0: And she said, why not?
1: I'm glad you only tell the ones who on pass as CBH, you are the sicker.
0: Now, watch your senny. Yammy, the chair. Eyɛ ye friend say
1: Kofi pon no
0: Kofi pon na wato asase no ene nipa na wose asase ne ye ne dia no mumfo omumra
1: yo na na me de wasi ene na na me hwesi ye nya nya bidu a yidi hunu mu nokre
0: na me no be
1: ena dia ne hungu mbia a ono kwaka so obagye de 40 million and 25 million no wo su timi ba
0: wan ezo obagye 45 ne 20
1: wasi de o ka tell me say o ma me 40 million obagye ena asase
0: so 25
1: wan no say wan kwaka nkyere obia so bo mama
0: fa mo bra fa mo bra na emu mu fa sho tiri mu say e wo say nipa no openi sika ma no na
2: eno wa chiro
0: na so ka jo
2: asase sa e ho asama dia
0: wa di asase ma
2: o so ati ase
0: Aha.
2: Pacho.
0: You said
2: it's going to
0: be
2: new. Pacho. Ebi ni
3: wa,
2: sa me meet me in Twiama. Ah, no, Ebi ni wa ntie nkotwiama wa na.
3: Pacho.
2: Ana se Ebi ni wa ntie na wo force
0: na na se wo ne nkotwia no. Esi ni se sem. Ana na na wo su nim sa sa se no.
2: Ehon
0: no.
2: Ehon nyu
0: no.
2: Na so adale ama no.
0: Ya ta, be si ne. Ka wo wodi asase ama wo bi die. Na so obi fa akire base ya. Oh, someone I would you not assassin that woman?
3: Sir, corner one of no mine or so what I
0: said. And for a moment, 0596 2599 444 0560 1808 80. Oh, my semi, I mean, who better?
3: Nana, so won't quote your pass at what I want.
1: Miss Ron said, yet you know, I mean, Miss
2: Nana, you may be Diagro.
0: What the idea agora
3: na yo
2: na la di be di agora
1: ba asase no bo ni ba be bra ba be to bi won nsem ma mo sisi esi won no so ameni fa ni be bri esi
0: ni ya fa ya ka se hwe kro ni ya se tons asidi
1: me ba to me ba na anya ma ba ye mo
0: ba ni so se ene ya se tons asidi
1: dem to ya se na anya ma
4: ah ya fa san te man
0: yo ene
4: ya fa mi na abzua yo ka ta pidi ma se Hello.
0: Me tie wo.
4: Ah, ababa wa na tama wo kan ni nana na tam ni die. Ababa wa no. A wo ko pe unki nana ni tie sika na ma no no fa sa tren de mi na aka na na se nana ni tia. Wo ayi wo no betia na nana no.
0: Me ntia si o.
4: Sa ababa wa ni kire se nana ni tie sika no.
0: Ani, ani.
4: Ah, ti sa nana ni tie sika na dia tab ayi ma me wo so tie sika so ma nana no.
0: Ai, sabe pepe.
4: Não, não deixa o que é isso, Ana, não vou te acompanhar só, vou te acompanhar só no outro lado, Ana.
0: É no cre. Me tudo, me tudo.
4: Ah, vou contar a minha filha de João, ou quando Ana não vai na chama que ia.
0: Me dá esse. Ababa, não me nem nem pá, o que é nessa ansem, eh, é verdade nyangupo. Na kwa kan sɛm ne yɛnka bi ma wa sika ni si ni.
2: Sika o yɛ desu bi so ba yɛ adane ama
0: wo. Ni sɛm ne ka ho. Ebe kura isi ni nsem kura wo chemu amfa ni nyina mame.
2: Mhm.
0: Opem so.
5: Yes, ma fam.
0: Mame, na be poma.
5: Eh, mi pesi.
0: Na
5: na be mani agi abna.
0: Ani o.
5: Na me hu mobo.
0: Papa bi.
5: Odi ne musa na ma o ye de na me as. Ma bre.
0: Na na.
5: Ni de ya na kwakura na nsem no. Aya na afia dɔso. Sese wo musi asase ne da ho. Sɛ ya ye be hu ni e wɔtɔ ye ne de wɔtɔ ne ye. Maami nipa no otonya asase.